pod nogomet. Jer ona je moje vreme plov, sa njom sam kao nov. Al dok je tražila vazu, vidio sam joj strastu poruku na telefonu nekom. Maja triatlon.

0: Marketing Radio Centra. Istra Vetura d.o.o. uskoro otvara novu modernu poslovnu zgradu i nudi atraktivne poslovne prostore za najam. U ponudi su prostor za fizioterapiju od 130 četvornih metara, prostor za tajlandsku masažu od 115 četvornih metara, restoran s kuhinjom ukupne površine 331 četvorni metar te autosalon od 172 četvorna metra. Rezervirajte svoj poslovni prostor na vrijeme i postanite dio nove poslovne destinacije. Istra Vetura d.o.o. Prostor za uspješno poslovanje počinje ovdje.
1: Bistrisku?
2: Da, ko je svetom dobrega pršuta, a bistrisku?
1: Ne, a što ti nimaš dobrega pršuta? Ako biste stili fetu dobrega pršuta, dojdite u Tinjan i tamo ćemo se triska s najboljim pršutom.
3: Tinjan, od 16. do 18. oktobra, internacionalni sajam pršuta.

A jedan od nedavnih projekta je Smile iz 2021. godine, u kojem radi skupa sa gitaristom iz Radioheada Johnny Greenwoodom. Slušamo od Radioheada trenutno Jigsaw Falling Into Place, zatim ćemo čuti No Surprises i na posljetku veliki hit Creep.

0: frekvencija Radio Centra Studija Poreč.
1: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar Studio Poreč.
2: Ležim zatvoreni

info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.
Povodom obilježavanja Dječjeg tjedna, koji se ove godine diljem Hrvatske obilježava od 5. do 11. listopada, gradonačelnik Poreča Loris Peršurić sa zamjenicom Natašom Basanić-Čuš i pročelnicom Odjela za društvene djelatnosti Tihanom Mikulčić posjetio je svih 146 poreških prvašića raspoređenih u ukupno 9 prvih razreda. U pratnji ravnatelja osnovne škole Poreč Ivana Karduma te ravnateljica talijanske osnovne škole Bernardo Parentin Virne Ovačarić i ravnateljice osnovne škole Finida Anite Sjerković-Radin, kao i stručnih službi škola, gradonačelnik je obišao matične i područne škole kako bi djeci poželio uspješan početak školskog putovanja. Dječji tjedan u Poreču već tradicionalno donosi niz aktivnosti posvećenih najmlađima, a gradonačelnik je ovu prigodu iskoristio kako bi razgovarao s učenicima o njihovim prvim školskim iskustvima.

nikad nas neće pronaći više, hej. Posti me sobom ko čarobnim prahom, udahni noćas ko posjetnim dahom, što bi ko znao u kojim smo vlasti.

ovako skrivene u strast i želju, ko bi nas tražio se Crne Gore, ovako jake ko divlje more.

seju, ovako skrivene u strasti želju, ko bi nas tražio se Crne Gore, ovako jake ko divlje more, ko bi nas

0: moli sa mnom i budi čovjek. Daj mi da budem sunce što obasjeva svakidašnjicu. Daj mi da budem voda zahvaljujući kojoj pustinja procvasti može. Daj mi da budem rosa što u jutarnje rumeni čarolijom stvara dijamante. Daj mi da budem trava što je vjetar talasa. Daj mi da budem cvat što će postati plodonosnim. Daj mi da budem glina što je ti oblikovati možeš. Daj mi da budem čovjek koji svjedoči o tvojoj nježnoj ljubavi. Iz knjige Misli za svaki dan u godini u izdanju Pravi trenutak Đakovo. Mi držimo zatvorena vrata. Ti, Gospodine, ulaziš k nama i donosiš nam mir srca, Duha Svetoga. Aleluja. Ti nam udahnješ oproštenje i slobodu u naša srca i lica. Ti nam pokazuješ ruke i bok i govoriš nam, ne bojte se. Aleluja. Sada su naša vrata otvorena. Ti si nas ispunio svojom vatrom. Mi donosimo svom bratu tvog Duha Svetoga. Aleluja. S Bogom se riskira sve, ali s Bogom se dobiva sve. Pravi putokaz za pravi život. Pravi život.
1: Ponoć je.

neko drugi nešto priča o tebi. Jer kada odem kući znam da neću cijele noći zaspati.